di ñaan mu taw te bañ a yàq lenn jaaraama garab soo ko mbëkkee daanu di nëbb ci suuf dafa bari doole baykat mooy doole réew di doole Sénégal baykat maa mooy suñu doole nan leen fonk.